0: Елена, поліція є.
1: Тут привіт, ще не самі ти розумієш, який наряд поліція.
0: Сонце, море, забава і веч добрий глянспи.
2: На радіо Ена.